0: قسم.
1: ٹیکسی ٹیکسی کھائی
2: کتا ہو میں چٹک پڑے
1: پارٹی میں دن لائک دیکھے نا
2: سدے ارکا کو بوج ماتر کھانے کی آپ بوج پانی ارلا کھونی ہو لینا آؤں باجا بازار
3: ہو ہو بچاؤنی ہو
2: باجا
1: سدائی گھر جائے بسنے بھائی آئے ہوتا نتر آپ پاٹو تتائے ہوتا